mané déllu itam ma déllu waaw yalla néna amna ci jaama mi ñoo xamné su dé mënon ñak duñu dé ndax sopp di len yalla sopp jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax mala tammi wax ko lolu yeko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci déx so ni ma déllu ma déllu ba yi nga dund ba neex la ma ñew jël ci sa wax bo mu woyé wala bok nga ni ma jëlal rek ma jël dem mu melni yeralti sallallahu alayhi wasallam liko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew foofu naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël ruux bi

neex ci at su bëgge dundi fukki junni at sax dundu ko waye yag yag dé rek soppul ku la neex bëggër ci mindeef yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mu ne ko ci tam defal lu la neex nit ku ne lamu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund leena yëmlu ci yéen ma toog ci yéen di gëm nekk ci seen biir yéen la loolu lu baax la ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag baax a ñaari boor la dundam yëw la ci ñun gëmu àddunaam itam yëw la ci ñun neena itam yéen jaam yi

ci fi leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def leena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaak ñu xeer zëkk yaak jubali ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wullari ak matal ko tabarkalla yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na suma gisee itam safaan bàkkaar yu ngeen def leen danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon du ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan wi ba ajumak jàmm inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu

sene la ilahe illallah ben way liñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama suñu bi ci sufa arashin bof difa sabbal yalla ba yowal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaa ko.

ay battle nu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafa yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendem lendem moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dé jigi sirat duñu am ben problème lutax ndax baatu la ilaha illallah ñeko daan wax mo len di leralal yoni leralal len sirat sirat bañu mën ci jigi jigi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yewte baax neena dara mënu ko biglu ci xéetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo dee borom xel bàyyil ma zikkar yi yépp jàppal ma ci la ilaha illallah neena ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah neena ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu alilahu yajmacu kulla hadihi almaani kanat lidha calamati alimaani moolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla neena moom Ibnu Ashir neena yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah neena looloo tax mu nekk mandargay ngëm neena soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek neena amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ

toñu li yalla toñu do sey mo mi joxe toñu lo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla wax na ci alquran ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamne yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñi ñu ne way deppu ya ñan la ñu ne way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñi deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba ak ngon diko fatali ko yalla motax ñu ne mbollem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu e aada waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne ala ka jamuy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am am na ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ñu xamne amuñu ñu mëna def nak buñ jullul muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen tax julli xam nga lolu adal am na ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ni ak Senegal ku wor ku worul sa der yaqku kon xam nga ni lolu adal koku ak jamu yalla am adal ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aada lay nekk yalla du ko nangu ba mu des baatu la ilaha illallah leneen kooku moom mu jug jamono fukk nit waxe rek mu ngi tiyaabu bu la yàlla nangul.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bay waye dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay diggal mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème mo di nit ki ak digënte mak moromu julitam ko tardé yomul khiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mer benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko naka sulul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu bax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wa lansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne kersa de rafetna ndax branche de ci ngeum waye limuy rafet rafet yeb ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet legi nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari legi kër yi ëtti bir neegi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle et ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni Senegal yalla na leen ci yalla boole mujahi sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bu la yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy teyitam yonent bi neena kep ko xamne lu tolni atom mu ngi sa xol ci reuy do dug al janna kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكولن مودي نجل بينو كرسة موني نجل بينو كرسة مودي نغا أم أرمى جسد ديغنتك سبارم ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci caisse payeme balé wa di fa jënd dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni waaw dañuy yonni pour ñu dem jëndal la waaw ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk fiimi yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolu modi njël benu kersa dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw so demee ba rus ne dal man dal sama doom jima jur dal wax dëgg yalla bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne wax dëgg yàlla rus naa yàlla di xam ne sama doom laa gën a bëgg ci moom. Nga xeex ak mbëggeel googu ba gën a bëgg yàlla sa doom, nee na foofu la dayo kersa yam. Ndax nit ki fi muy xool fa mu toll ca yàlla daf koy nattak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg-bëgg. Waaw xam nga doom dogitu res la. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa doom àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa jabar àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa alal àgg nga ci dayo kersa. Yonent yàlla Ayoub alayhi salaam àggoon na foofu. Yonent yàlla Ayoub alayhi salaam yàlla daf ko mayoon alal mu donn ko ci baayam, alal ja nag mu jël ko di ko jaamoo yàlla. Fuñ ne jàkk rek mu yëkkati def ca ba tabax ba taxaw. Miskiin yi moo leen di dimbali, jigéen ñi ñàkk seen jëkkër moo leen di dimbali, jirim yi moo leen di dimbali. Alalam daal lu baax rek la cay def. Cheytaan yi di ko xool di ko xool ba jikki mu ne kii su ma ko yàqalul dana raw. Jamono yonent yàlla Ayoub cheytaane amoon na pouvoiru dem ba juróom ñaareelu asamaan. Xam nga cheytaane ñu ngi ko tere asamaan yi bi yonent bi juddoo. Fa man yastami alana yajid lahu shihaban rasada inna kunna نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوفارو دم بچكو ليال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساچ ديكو ديگلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر چي أي جبركة. بيون انتبي جدونك چلالولو دوك منتو نيو دم. Waaye nag lu jiitu dikkug yonent bi cheytaane yi amoon nanu pouvoiru dem ca kaw, moo tax iblis dem ba ci juróom ñaareelu asamaan mu am occasion bu mu waxtaaneeg yàlla wan ko ne ko Ayouba mu ngi lay jaam waaye intérêt tax mu lay jaam. Yàlla ne ko déedéet daf ma gëm di ma jaam, mu ne ko déedéet alal ji nga ko may àdduna ji nga ko jox moo tax mu lay jaam. Waaw pour dëggal li ma la wax nag nangul alal ji, boo koy nangu rek muy daal di murtat
1: waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye buñ ñàkkee dépense rek tabaarakallaaw patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante del ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaan yi wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may mi bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma te fa ma teg tegu fa kenn cheytaan ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaan yi ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaan yi dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي بكانم واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغي ادنا modi gem yalla sopako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxnama katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntum dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram wa gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevoir ay dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax abu sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu nam sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ni deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak borom amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow wa so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte miri xanjar yamula joxone wa gisee yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am am am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yanti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yanti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koka bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gënde xaj day ta xaj ye bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñàkk xam la mu waral bari na. Kon yulli ak njëkk ci koo xam ak koo xamul bokk na ci makarimul akhlaq. Ba ca topp di xifdu zimaami, sàmm wëllëre. Waaw, sàmm wëllëre. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku amul wëllëre amuloo diine. Ku amul wëllëre amuloo diine. Ku amul wëllëre amuloo diine. Nit day fàttaliku démb. Day fàttaliku démb. Waaw, waaye xool tey baaxul. Ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq. Nee na bi ko juróom ñeenteel nag moo di qirad dayfi, berndeel gan. Waaw, berndeel gan. Arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral, te booba l'islam ñëwagul, moo di berndeel gan. Arab yi ku masaan a am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur, ci tund rek lay dëkk, maanaa ci montagne bu kawe. Su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki, xiif tumuranke, yaa ngi xool ci kaw doj yi, ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi. Ñu ngi dëkk ci montagne yu guddi. Su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fëlee kat borom barke fa dëkk. Su ko defee nga mën fa jàdd. Soo fa jàddee daneen la wutal néeg ba tëdd, jox la mbàjj moo sàngoo, taajal la reer bu tabaarakallaahu, berndel la, ataayal la, waxtaanal la, nga tëdd noppalu. Boo xëyee continuer saw yoon. Waaw, waaw, loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam. Bendel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci. Wax na ci xadis ni man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa. Képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay teral ganam. Kon ku am gan na nga ko teral. Ndax sayidina Ibrahim alayhi salaam ñiy teral gan ñépp moo di seen mbaay, moo di seen sang. Xoolal ba yàlla jéppee waa Sodoom, te mu di góor jigéen ña nga xam ne yàlla dafa yebaloon yonent bu baax ci ñoom, mu di yonent yàlla Lot. Ñu beccangal ko, toroxal ko, weddi ko, noonu ko, di ko fexeel. Mu mujj ñàkk pexe ba ñaan boromam pour mu àlak waa dëkk ba. Yàlla yebal sayidina Jibril, mu ànd ak sayidina Mikaïl, ñu war a ñëw pour àlak si dëkk bi. Nekkee booba yàlla itam joxaale na ko beneen message pour mu war ko dénga yeggale ci suñu maam Ibrahim, ndax suñu maam Ibrahim toog na diir bu yàgg amul doom, te nag léegi soob na yàlla pour mu may ko doom. Booba saydatuna saarata mi mu doon sëyal dem na ba màggat ba naagu ci ne dootul amati doom, ndax passé woon na juróom benn fukki at di dem. Moom soxna soosu sayidina Jibril jaaroon fa nag doon ko wax ne ko yàlla nee na fas yéene na laa may doom ci sa soxna su màggit sii. Ba mu fay jaar nag melokaanu nit la yor. Bi ñu ñëwee ñoom malaaka yi sayidina Jibril ak ñi mu àndal, sayidina Ibrahim recevoir leen ci salon ñu toog ne tekk yaru. Waaye biñ nuyoo ne asalaamualeykum ba mu recevoir leen, daw na dem ci gétt ga moom suñ maam Ibrahim, rendi fa benn yëkk, daa di koy dugal ci fuur ba, daa di koy wàjj.
fi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réréw len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ngi santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolu taxul mu wañi sa wërsek lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tuk kon mbokk yi lolu man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al-haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'aybah
mu ne kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol leena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalo jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tasahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء وي كتب داف واخني سوديني راغالو لو نينا سموجي غودي ولا بوك موجوك جامونو فيكنتني راغالو لو نينا سموجوك جامونو ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalulo sek mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna beccu gu wéru kor la tanka jent soogul rek jubu wésogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusatu ñu dara jombatu ñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul wa bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlante nak daldi yaqku wa ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ni koy wax oustad sek neena bu ñëk ba dé xadié ñakoon kersa dan moy yalla ci mbéd mi neena ba nit ñi di jël yett di leen taxalé wayé légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbéd mi xadji nak fa frus nit ñi ñom ba koy défé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax fudayl ibn iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw wa nit ki bu deme ba xolam waw te nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté wa am na ño xamné tay radio ya nek seen keur duñ ci deglu mukk warate ondu bakay tabarakallah ñu koy orienter diko bayyi fu ñuy tege musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak gudduk mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam di tek di nat te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonenti bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam su wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun lool la imam qushayri wax ci risala mu melni kon waxnañu ni innal haya'a wal unsa yatriqani al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol ba da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lumu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نينا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي موتي يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نيني ريزلتا سلل غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني buñ day julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju loolu tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla loolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflanté ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne نانا اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس واو مملا ويكات با واخني كن ذاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني أم بول سخل لنيو يور سوكو دفه لنغا مجو دي سوبي تي نيت نياب النبي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا باي نيت ني لانو ام سوكو دفه نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نجيك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sédé ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am benn nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk ne bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mune ko lu fi nek mune ko naru gor wi mune ko kon jeulal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mune ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jëlul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lenn nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñenn ta koy am modi zuhdul khawaf ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deud bi te bogo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ne yonent yalla daoud ku bëggoon naru gor la ndax ci la dan xare di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amna ñu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul lu do rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu sul len ci bammel ba seen yax sunax mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccuk wala genn walu beccuk yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën mën ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teug febar bu ci jeme lu ne meuna ko ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meuna tu ca dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meuna tu ca dara kon fofa tubab yemna mom fofu la katanu yalla commencé nak jëm ba fo xamné dayo agufa kon mom yalla fofu wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني نتو بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tirine aduna bi ni mu lendeme moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ci djubé bu gisé ku djubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la mudi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mus da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ñukkal sant ko ci niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seeni du ko way rafet na seeni daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gëne ñukkal go wara ñukkal sa borom sant ko ci gërem ko ci taggu ko ci modi ni'matul iman xewul ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolu manam ciobare ciobare yalla moy baz ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla di mu bindé mbindé fi dajalé len ci barab dafa sekk mom yalla ci mbindé fi mbolo mu bari da di len tek feulé ni ñi ñep aljana lu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci dess safara lañu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na dem ñi wara dugg aljana ñep xam na leen ñi wara dugg safara ñep xam na leen mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñen nak ci sahaba ya togon ci wetam neko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na leen ba nopi ndax kon ajete na ñuy jaamu yàlla di julli di woor di joxe adaka di aji makk yonent bi ne waaw yamalu kullun muyassarun lima xuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga war a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga war a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqaw dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seen i wuy jur waaw topp seen i wuy jur ndax aljanna moom ki suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wuy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen maa salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañ ni lam na ko minal musallin daawu ñu julli loola tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na assawmu junna assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax assawmu junna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkkaat waaw nee na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkkaat na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi ne na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw ko defee ñu fexe itam ba soppante génne ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo waxante lu bon baaxul waxante lu bon baaxul bañ ab jullit baaxul rabbana laa tajcal fi qulubina xillan lilladina amanu jaaduwul ab jullit ñi mokk jullitam di ko bañ waaw di ko bañ te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk jullit bay jël sa lammiñ di tekki daram lu ñaaw soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna ndax borom bi subhanahu wa taala ci lammiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante lu dul ngeen soppante kon fexe ba soppu yàlla soppu itam ay jaamam loolu itam dafa bokk ci maratib yi nga bokk ci maratib yi kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla naan ko rabbana yow suñu borom laa tajcal yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel lilladina amanu di ñeel gaa ñi nga xam ne gëm nanu la ku la gëm yàlla na ko sopp waaw xoolal mu محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد مين خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو جم دي أي جلد أنك موم ñu bañ yi fer lam wante itam ñu yërmante len ci seen biir ñu yërmante len ci seen biir kon gëna ba nga gëmi ba noppi so bañé sheytane xañ la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam ba dimbalé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbulante yeen julit ñi 'ala albirri ci ñek wa ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko wa bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbalé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbalé ko ci loko tane rek ta'awunu 'alal birri wa na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana diglé lu bax ak téré lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dëkk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtaan ak mom su deene dafa top bakkanam nga bëreek bakkanam waxtaan ak mom waar ko ba mu delu ci su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadu depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moytandiku lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يالا جيني تي جامونو ني دومو ادم بيرتنا نينا واو كوم دومو ادم موم بيرتنا مو جيم دو رافيت ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertena ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ne dedit illa alladheena amanu ñi pert ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertena nu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom man na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akku kay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladheena aamanu su le kon yalla fa la yem kon nit ki man na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladheena aamanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jok say mbok ci la bok matal wulre ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yep ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay atté wo tabarakallahu de ngel yalla li nga xamanteni modi al-sharia al-islamiyya té constitution julit ni modi alquran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jamm assalamu alaykum sen mbokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajiri fm

0: acculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batil wa kullu na'im la mahala tadail muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp luddul yalla rek batil nen la bu jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dana xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'im la mahala tadail lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mënnu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ميوقتان الإسلام ak xew xew jamo.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Wolf
1: Alfa. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogné yow rek la. Mu xey jëlé la fa am bobu mu la joxon mu xey jox ko kenen. Kon nga dem ne njabot gi am len tara nga buma yalla joxon baye na len. Njabot ge wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seengoro fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deggu ci li arab ma sa way man muhammad ma deggu ko wayu lubayt bi mo ci gëna deggu mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonent yalla ibrahima yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi waaw motax kep ku nga xamne ya nga acte wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalla yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalla nako yalla def yalla yalla dimbali dinem ji yeketiko yalla nako yalla sam kon na nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sa sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fi ma akhbara 'anhu min umur ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne se dépasser waaw yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonent bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ni deugal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir nenu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك نيني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالله يي دانيو لاج جامبي سي باميلام دانينكو لاج سي ميرو توحيد دانينكو لاج سي ميساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sa yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la gudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugal chen su sa jëf ju bon ëppé nga dugu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar na wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñu xamni buñu fa day jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ day jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam te bo fa xasit dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé règle jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha min de yemununu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayiwuñ ci dara lépp la ñu wonti kon li gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne leen irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yeferi dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنغا جمني الجنة دغل كيرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دغل نيمو غرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنك نلقي يلكو جمني إتم سفر الدقل حمغ نتيال بمك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek rongañam touru mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis peej ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am na ño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mu di aljanna keuru toroxte keur ga nit di doyade keur ga nit di ñaké fayda keuru alkane ga mu di safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan mo di jaam ya ko jégué ñan ño di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena bama xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ni ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continue waxtan wiñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay neferé ci sa kaw yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu né ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir senu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu né luñu yag yag safara dinañ fa xey genn genn ga nak am nañu wax né yonentibi mo leen di ram modi ñi yonentibi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril né ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonentu yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu layu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér yëpp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banki tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkàlla dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti mooy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yi rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy yóoxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog ñu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom waaw ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaak listighfar ga mën na ca màpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jaamu ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw xam na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay tëral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaat al kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martir yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoo ñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ramu borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mo melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا إلك يوم الخيام دانو نيكيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي نيوي وات معنى نيوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam oku ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم ينيتم ورني تي اجي گمج مفاس تي خولم ني صحابي امننو گنيل گو خامني كنين كودول نيوم امونيكو سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو صحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sop sop sop sirig loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yamak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andon ak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundal sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيده يالنيو يالا ورسغل ني منا صح تي باس باس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنته كسن تانك يالنيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيو كاي فك l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga cédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga cédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pindik ponku ñaayal ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé neeg ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñuy tuddé zakat adak nak danañ ko génné ci alal dinañ ko génné ci xaaliss danañ ko génné ci jur danañ ko génné ci wuruj danañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaar témer modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren be dewen té laluko 1 million bobu ñaar témer bu ci nek dañ ci genné juromi dërëm sudene ci jur la so amé juromi gelem da nga ci genné ben gatt sudene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt sudene fanwéri mat nga am da nga ci genné ben nak sudene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان سوباتيل موي دالال سيمين بونيك تيان تي بوروم خام خامي ني وقتاني الإسلام اك خيو خيو جامون
1: مملني غناو اذكر wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mu di julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu ne dédé julli tisbar la am ñu ne dédé julli takusan la am ñu ne dédé julli timis la am ñu ne dédé julli gel la té kenn ku ci nek indi nga say argument anté julli la gu am ñariñ go xamné ku ko xamone
0: diko julli mom rek rek yem ca bo ligé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé ko ko ëpp lé ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fuk baak ñett tuduna julli xexale ko ak azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe adak na ngeen saxal julli tay joxe adak mu melni kon julli amna dole waye azaka itam amna dole ya azaka amna dole ko ñu denk suñ bokki jullit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett

uko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtu julli gone ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu isine dootuma meuna te genn ndax tuwaak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defee man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko réré gumu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul gué parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wakhtalafu fi ishtiqaq ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñune borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xoxne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la bamu jeex nga bo day jang fatiha da naka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim waladh-dhalin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defee lu ko yaag sujood yaag yépp ci bari looy jabbutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalaami al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بب نيني لتخ نتدي جلي نيان نيني سو دلو چي كلام عرب نيوم دنيو وخني كي دينو نجلي صلاة نخ ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul lahdab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen li jurum fukk ba jurum ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allah rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la waaw motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yaronte bi istighfar la yalla su dey julli ci yaronte bi mu ngi koy ñaanal yermane malaika yi bu ñu dey julli ci yaronte bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal ومن الناس دعاء سو فكنتي نك نيت ني ني جولي سي يونتي بي كوكو اك نيان لا واو كوكو اك نيان لا
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yentib sallallahu alayhi wasallam

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكو دي تيري مكو جلتي مكو تاليدي جنابه نشانت يالا دي جلني تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي نيجي نيجي نيجي نيجي سنتو أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسوغن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغن عدنا ñu and ci tey ci plateau rajo dunia ak sunu ay mbokk, sunu ay soppi, waaye sunu ay xarit di professeur Hassane Fall, waaye di Cheikh Hamidou Diagne ndaw. Parce que ne dugg ci buntu ginnaaw bam déggee kaddu googu, fàttali ñu ko baax, ku xam ne ñoom fukki at ci dundam teggiwul tànkam te la xam ni mooy la ko fi waa juróom ba Cheikh Hadji Malick bàyyi loon, la ko fa magam ji Cheikh Sidi Aboubacar ak Elhadj Mahamadou Mansour bàyyi woon, kooku mooy radiallahu anhu Elhadj Abou Aziz ibnu Cheikh Hadji Malick, yàlla yàlla yokk ay leer. Daaw la woon ci bésu tey bi ñu daje woon te dëkk bu noo wax Daksaaw mu oolu ñu woon fa ak professeur Hassane Fall ak Cheikh Hamidou Diagne ndaw ak Imam Moussa Guèye ci teewaayu Assane Guèye, waaye ci teewaayu imaam Youssoufa Ndiaye ak ay kilifa yu bëri. Am professeur Assane lu xam ne keroog Elhadj Abdou Aziz ci la mu ñoom bu tedd ba santoon na ko Cheikh Hamidou Diagne ndaw, mu nekkoon lu ñu buggoon mu waxoon mu def ko, xëy na tey la ko yàlla fa ko dogal professeur Assane Fall bis ni
1: waaw Cheikh Hadi. Gannaaw bi ñu nuyoo mbokk déglu Louga di ci rajo Dunia, di leen siyaare ci weer wu tedd mi, di dollee ñaanal suñu baay ba, suñu wayjur wa suñu xarit ba Cheikh Al Hadj Abdou Aziz da baax, yàlla yàlla doole ko leer taasuñ ci barkeem. Wax nga dëgg, daaw dañu demoon Daksaaw ci ndigalam, mu war waxtaan ak ñun, waaye mu dénk loolu ñu di sa amati yàllaw di soppem. Mu ko Cheikh boo demee ci rajo Dunia dama bëgg nga waxtaanal ma fa ci burdu bi, danga ko waxtaan nag te nga fexee ma ko Cheikh bañ ñëwee boo bëtee ngir itte mooy yàlla jàng bëgg yàlla mooy dogal. Kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane ndaw tànn ko wóolu ko doonoo ko loolu ñu ko boo demee nga fexee ma ci burdu bi. Ah burdu nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ñu si bi di ko wax nii ci suuf bëgg mooy way yi nga xam ne Mame Sadj Malick mu baax ma yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng li lépp teg ko ci suuf, li mu tàri lépp mu bañ ko jël, waaye jël burdu di ko jaamoo yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutewu fukki fan yu njëkk yépp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teeru ko Sidy Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ, te mu woy imam Mourid Boussaye ci Égypte moom bu defee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko, defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal fekk fekk waajaloo ko teeru gan dafa aaj ñu waajal ko mooy ko waajal nag fukki fan yi ci burdu bi bis mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg. Kon si am tiya ndaw ñu ngi lay dégg ñu ci yel sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Mouhadi.
0: Jërëjëf ko professeur Ahsan, yàlla yàlla fay na andi bi yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàlla Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu déglu burdu bu tuuti balaa ñoo jox ma Cheikh Hamidou Diagne ndaw.

0: waaw mbokk yi, nuu ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw, ñu si te xayran wa ku fiita charran wuqita darran. Li tax sa maam tànn la nga doy ko, mu doy la lool ci waxtaane burdu bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow. Ndax nag ñëpp fa nekkoon keroog ma Cheikh Hadi ak Imam Moussa
1: dëgg la,
0: bokk fa nekk ak Imam Diom Ndiaye, ñëpp nekk fa njaboot gi, waaye yow la tànn. La mu doon tànn ci yow gis nañu ko, yàlla la fee ko ci yow. Kon Dabah Malick, yaa ngi noonu diglee ci yow woo xam ne lu dëkk mukk ba yow xaamati. Sag dem du ak dem, ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi, yaa ngi dund ci xel yi, yaa ngi dund ci xol yëpp. Yàlla la fee la yow ci jag saaw ci gàmmoo 97 nga nu Bernel, ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane. Dénkaane naka doon, naka da doon tàggoo. Dénkaane dénkaane rëy Adi. Dénkaane mbokk gi. Dénkaane sàmm konere gi. Dénkaane sàmm diine ji. Waaye dénkaane sàmm tariqa bi. Dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn, njaboot nekk benn. Nga nu dénk ko keroog. Ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu. Nga boole ca ba nga dénkaane ba nga seet ndaw na nga dem ci rajo Dunia. Te di ko sab rajo la. Yaa ko sopp sopp yaa ko bëgg di ko ñaanal. Na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddu. Kon li nga tàmm ci buddu bi ñu ngi lay ñaan yàlla nga agale ko jàmm. Lii mooy première phase bu njëkk bi. Ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi. Bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii. Te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi àggee. Kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaa demoo santoon loolu. Maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba.
1: Ndax
0: tuyaaba nag Adi. Da ngay def aw yiw. Bàyyi ko fi sa gannaaw. Wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw. Wala bon nga def lu nit di jëjëw sa gannaaw. Te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox. Tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Jaa sa ndigal la. La nga bëggoon ci moom. Tey loo kaal dogal yombal ko mu toog. Tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane. Ñu ngi lay gërëm di la sant. Di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëj mooy dama ne kóllare ñaara koy tëj loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidi Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick. Mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqoom. Kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ngi nekk ci tey ci kaw suuf la ca téye benn buu bi. Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko. Ñu doon ñaan yàlla yàlla téye ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni. Kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg bi. Dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidi Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom. Su jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidi Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral. Jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon jox ci la Cheikh Waji Malick doon dox. Ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamed Adi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: عليكم
1: سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yoni itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nañ julli ci sumrat ibn jundub رضي الله عنهما مني نافل غديك تلات جروم بن ركال مني ركا بوتي نيك ناك انا يانكي جانغ فاتحه بن يون جانغ تي الاخلاص مودي قل هو الله احد بن يون جانغ تي المعوذتين تي مودي قل اعوذ برب الفلق اقول اعوذ برب الناس بن يون نانا بو سرمالي ناك nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir was salatu was salam ala ashrafi khalqihi سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكجولدي مكدب لكديم لأنه بني سنتي الله جلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñaanam ak sahabaam julli seen ci katunu yalla ak mo xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani law di len ko defal andak seen xarit valeri ko julli di tay dañu bëgg waxtane hikma bi yalla def ci yemi sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al khams lu tax yalla wax ni pour ñu julli lu tax yalla wax lu tax yalla wax ni pour ñu wor lu tax yalla wax ni pour ñu joxe agak lu tax itam yalla wax ni pour ñu aji mag kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko mudi hikma bi tax yalla digle yoyu shuri'at al-ibadat fi al-islam li hikam ya'rifuha Allah subhanahu wa ta'ala وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكي جلدي يفنني برم سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teurel pour ñu jamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bopp motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamuko rugo nga xamni yalla bind nako xamni mu jubli ci bind ga modi pour roga jamuko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe alaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogu sa ruh dundu mo koy may katan gu mu jege yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreme bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jëgë mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul ñariñ ci yalla koor ga amul ñariñ ci yalla aji makka ga amul ñariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam di tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi di tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñi amagul soxna yeb seen xale ngi ci takku soxna ndax mo depo ak seen fitra nguur bi limuy for for for foku mu am soxna ci wetam diko soxla wo sa suné foku mu soxla wo itam tayer bu koy ñewal foku mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal foku mu soxla wo itam mindan mu koy togal ak foot kat bu koy fotel lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi foku mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di fotal bopam wala bour bu seug di fotal bopam nguuram manki na wa demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy reuy reuy reuy reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamné soko défalé sa bop muy manki manki ci yow lolu nak yalla mom muccu muccu ndax yalla amul ku koy fotal ndax soxla wu fot amul ku koy passel ndax soxla wu passel amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla ne doylu na walis minde fi modi soxlawul ci minde fi dara lolo tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamne mom la ñepp deggmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deggmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak moy joom ñuk may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedit julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci sunkem dalay deg deg منها ما هو نشاط اجتماعي باسم الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي يالترل مدي أي فصم ينكور جامو أمنك يو خمني انتري برنك ملا انتري سوسيتي بلا ويلو دمينيكي جوحي أذك amna tay adakay murum koor ñewna ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nitki su wore wer wi yeb lay rafetal koor ga yegal ko ba ci yalla yalla nanguko modi mu genné adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genni wulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mu fe genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné su fekente ne nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu julle na nga japp ne da nga saraxé waye gënéwulo avec yi murum ko ñu ni waw lutax yalla teural avec teural avec yi murum ko teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu ne dédé intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggujël su fekkenti ne nangu wuñu dimbali ñi nak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo di ñak dimbalanti ñak faraxé moy ñak dimbalanti lolu nak société bu mu am ci rayante rek ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural agaka teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka nek soko de genné da fay selal sa bakkan da fay selal sa bakkan te bakkan bu selé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol fon nango l'islam defal la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamné fegal nako may neena koku taxena xamulo ne nay feberu jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga mucc kon mu yalla teurele avec entre pinch mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh مثل الوضوء والغسل غناو بما وخي تي اذكا خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا نين مانا ام يو يين جوليت ني du ngeen meuna am tiyaba yu reuy du ngeen meuna am lu bax fek setulen la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen meuna am tiyaba yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna lu ñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen deme ba amé janaba na ngeen sangu mu del wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo deme yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekkenteni nak soxla nga soxna ci ba jotek mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ne ci ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen jitam su fekkenteni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci reg su demé ba jeex na nga sangu farata su dene itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكنتي يالا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مbolo الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante cay topp su fekkente ni da ngay jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nek ben yermande la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben lepp ndax al khair kulluhu fi ittifaq wa sharr kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex ngi ci deppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex ñu ngi ci taxalikoo lolé taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seni reño barina ngi dajé rek di nasaka nocci ba nga fofne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolou melakanu yeferlu melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolou lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ñi sa bu ñëwé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dundula buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak pa ya fa nek ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk je légui semaine bu ne wa dëkk bi ñuy tecceni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu ne bu yagge xamanté dana am minanté am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi gëblu way yu xol yi bi ni nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci bi néna al hajj arafa néna aj néna aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñu wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokk yalla yena bokk yonentou bi yena bokk kaaba gi yena bokk alquran kon julli mbolo julli gu am solo la wante itam bo de xol fitna bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج يلا تللنا أكثر نجامو كوكو وانتي كم نينكو وخيوان أك برينا أي نجرين يكي لاحظ لانتي جرينيو كوال سوال الروح نح أجامو يلا dana selal sa ruh mudi ci walu siyasa mudi ci walu politique bari na ci ay njariñ ci juddo ci walu aj mudi ci walu yar sa bakanitam yani ñu bare ngi ci ci aj rawatina ñi tudé sport dang ko fekk sax ci bir aj motax ñaari ak digena yomb ci goné ndax dafa bari ciono suko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dhabt nidham al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana misl al-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñu tuddé corps nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ci wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol té sañu ko jégé ndax limu wo koku koor gaang koy yar diko wax né ko ségam yi la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambur ji la lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mën a bàyyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo koy jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajmak la mo xam japp la wala sangu farata yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu muccu ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi lamudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonentibi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dax ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon woné na né yalla rek xam kudul yalla xamulo dara té itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré wayé lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoyu nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ila lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala nena walaka fi nahari subhan tawila nena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind waaw xana kay ya amul jot yu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wu te jangul am ko rek sam yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma. Thank you. gannaaw bo dañuy reer ba noppi jog ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diine gannaaw bo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñu tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bakkaar foo defee bakkaar rek jógal jégglu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na koy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na koy mébét ne war na am juróom ñett fukki at fa mu koy mébétee ndekke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayib kon boo defee bakkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bakkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek ñu vérifié seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay danañu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax dulu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee julit fexeel ba bañ a nuur ci bakkaar foo mooyee jégalu ba ca topp ci obstacle yi moo di diñu tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am folie dañu yëg seen bopp bu mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax ndax ku wàcce sa bopp te yàlla tax yàlla yëkkati la te kenn du ci mën dara ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa mu di li ñuy tuddee noonoo yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefir boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi fooye ko lañ ko cay jox ca alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diñ ca yàlla du diñ ci nit ñu baax ñi sudini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo saysé chemise yu mo saysé tabarakallah mu jurel ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté no xaram sudini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim suko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yéki ndex ñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu dindil ji ko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi diñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jiko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu Yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo Yalla nit ñi nga gëm amulo ne Yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow tay bu fekke li ngay def Yalla rek tax def ko te Yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow Yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñu joxe rek mbolo to Yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo Yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe Yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te Yalla tax waye li Yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax Yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base ni suuf suuf ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujju fenn Yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sum'a modi ndegutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fumu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe te gëreemulo ko tabarkal dootu la joxati te fumu tok ni diw ni mu bado la muta yereem bele de mak ko jëndal kërëm gele de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sa yoon xana yow ba ngay joxe Yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su Yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokere wa xamni pokere wu rek moy ndirab sama xew bi tay ñepp degg mu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkallah di dawlo nit ñi yépp ku kere rek Yalla neena yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy pukere wu Yalla jekki ko malaika yi jekki ko
0: suuf jippi ko ba wann ko te yegul ne suuf wann nako motax ko kere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba moy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wujum wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé len ci kër gi ngeen bokk ben bay sheytaane lan sheytaane daali lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujula doomu bayyi non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bay bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bay bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jog di wuti serign bu la ligeyal su ko defee nga dund ci pexe ba de dug sa fara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii tax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fuuf waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

lu baax yalla dana ko gis bu de lu bon yalla dana ko gis nen bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang yépp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma gune danen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu mota yonentou sallallahu alayhi wasallam neena mak ni fañu nek ci sen barzakh yonentii ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëndal la wala seeni dëkkandu neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim wacc lo di def lu baax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama doom de tabarakallah lu baax rek la nekki aduna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna yawm al ithnain wa yawm al khamis fa yughfaru feehima li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتي صلى الله عليه وسلم نينا بنتي أجنين نينا دون نكو أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دون نجيقل دوت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دون نيولوكو جيقل dinañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julité mana yow mi nga xamné sétané dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudanti kenn ku ne japp yamuram nénen ñaar ñoñu dé kenn du leen jéggal bu ñu ubbé buntu aljana yi bisu altine ak bisu alxamis ndax maa kay buñ ne lay jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóo wuñ ku ci njëkk dem barzakh te jubóo amul neena ñoom ñaar ñooñu seen aljana wóoru seen aljana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku xeelul la ci islahu dhatil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo su toxalu julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث من كن فيه أعواه الله في تنفيه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نتنيني

ñitt jikko ngi ni kuma nek ci yow neena yalla ci bopam neena mo lay ouf ci kanam bopam teel la bopam nga bok ci gaay bopam neena itam mo wasare la yermandel duggal la aljana ñitt ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu wo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neewa ka bari mu ne ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jëgal wa jëgal la lolu lu reey duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal loolu wax dëgg yalla ma ngir ko jullit ni motax yalla nako yalla jappalé ci loolu ba sheytaane bañ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamni buñ la joxé nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggalé neena bo lay jé yalla dana la boole ci ñamuy oof wasaara yërma dem ci ñoo mu ne ki leen ñettel mu ne ki nga xamné su méré rek giif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu giifal meram waaw meram du déborder mukk du ci def ñaxum du ci loxya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rey ëllëk yow ak xéx ñu nit ñooñu nak la sheytaan di wut pour yaqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalathun man kunna fihi hasabahu allahu xisaaban yasira wa adxalahu aljanna tuuti man xaramak wa taafu an man zalamak wa tasilu man qataak yonente bi nee ñett nee na ñetti jëmma ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régler te seen régler du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te du ñu tiit yàlla daf leen di régler régler bu royef te jàppante te itam gën adama la ñeena tërangee jullit bi la te xeem la itam ci àdduna waaw bu njëkk bi moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am mais bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكا لامبو نيت جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال كي سوف عرش تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيت جيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggutal laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na
kep ku taxaw lolu ëlëk yalla dana la kéral ci subhanallah nanu tumi di def di dem ci jakki di julli ci xam subhan li tisbar li no taksan li timis la wala gel ci lu ñortu yi dal nga koy def ci jakki le nanu kep ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yu ma xiyam yalla dana la kéral ci subhanallah nanu tum kep ko xamne da ngay jikko togg ñam di sarax ñexif waaw togg ñam di sarax ñexif waaw di ñeel ku xif mo xamit mo xamit tam da ngay yaatal si njël ba tabarkalla ñi ci miskini ci mbedd mi yépp xacc ñépp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca subhanallah yonte sal allahu sallam neena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafir wa da'watu al-maghloom yonte bi neena ñetti ñaan nga ni yalla du ko delo daf koy nang neena ñaanu ko woor ko leen woor kat di leen ñaan ndax yalla du delo seen ñaan nene ñaanu koy tukki nene yow mu tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nan nene ñaanu ku ñu tooñ waaw yonte bi daan na wax ne mooy tindi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis nga yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu toll yàlla daf koy ñaan mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al'abdu raghaiba ad-dunya wal akhirah nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmemte fi àdduna ak àlaaxira nee na afsadu ala albala yàlla tegal musibe bu mun ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil na xéewal fii ci àdduna ubbil na xéewal itam ci àlaaxira nee na war rida bil qada nangu dogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fi ci àdduna defal na ko àlaaxira nee na itam wa doa u fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuur may laay doom tabarkàlla ñu tekki nee na te joo dañ lépp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte bu ñu ñu dund ko ci jàkk waaw barab bu baax yépp jot na leen ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amoon ba lexam ñu soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si jubbi lépp waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtt di ko di ko ñaan ci xewal boobu mu la defal niki loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na thalathun yusafina lak wudd axi وسلم عليه إذا لقيته وتبصر له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه يلقي صلى الله عليه وسلم لنا أين تتكون جميع لا نكو أن الجنة بكل يوم لا ندبي تخلو جنة بك لا ندبي تخلو جنة بك جنة فوق كيف fuñu fekk xaritam wala ndokk bu ñu ne ko assalaamaaleykum ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na joxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu du ñëpp ko am
ebula yalla may keur gu yatt neena lolé itam tarangay julit bi la ci aduna neena itam ak waru way bu jappandi bu ñeek ba gellem la daan doon wala mu nekk naru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may le keur gu baax may le dekkendo bu yew yantib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de teranga yi julit bi la kon ñett yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu Allahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi adh-dhulami wa it'amu aljai' sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi ni neena kep ku ko lambo ci jikko yi neena yalla dana la keral ëlëk ci sufa arsham ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bëggu ta laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñame wuta jégee ndox mi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa njaq toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakk ja neena kep ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yowmal khiyam yalla dana la keral ci suba arash neena itam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif wa dilel ko xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal su ñeul ba tabarakallah ah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena lolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowmal khiyam yalla dina la keral ci sufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ينتبه أن نتنيا نغني يلدك دلو دفقي نغو ننيا نكوار كل ين واركتي دلنيا داخ يلد دلو سنيا ننيا نكوي تكي ene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nang ene ñaanu ku ñu togn waaw en ci bi da na wax ne moy tindiku le ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis rek yalla dama ñu ñaan ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihinna al-'abdu raghaib ad-dunya wal-akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jambi mën na ci amé xamante fi aduna ak alakhirah neena as-sabru ala al-bala yalla tegle musibe nga muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci alakhirah neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko ina lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarakallah yu tekki
neena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu jullu ci ci jakk waaw barab yu baax yeb jom nañ fa dem ki gis ko xamne day dama dama dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji wala fe mu soga delu ci ci jakk yi soga delu ci ci julit yi waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fil majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yenen ti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi ngi ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waaw wala nga jox ne ko togal wala nga jox jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena kepp ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppali deudal neena itam biko ñettel mo di ne kepp ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou a fo dajé ak mom né ko muhammad xam nga koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woyou safant waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété ñena day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñu sax e do ko woyé wul sax tour wa deug deug waye rek nga fexé donte sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu molo manam mo do moy muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njol makka xam nga yang koy woyé tour yu tabarakalla tedd yo xamanteni tabarakallahu dana bijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tana bëgg bil alqab wa bi sa ismu al fusuq ba'da al iman yalla neena bay leen sirno yu boni wa wa sirno yu boni di ko xamne ab jullit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko Musa wala ñu tuddé ko Yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarkallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yanti bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñitt ngi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko ni ko bëgg
bu ne nek nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su de nek nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de nek nga nekkal itam dang koy woyé turum ye gëna rafet neena fokk mu bëgg mo ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalath man kunna fihi istawjaba thawaba واستكمل الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نينا نتجني جتم نينا كمانك تيو نينا فك يالا فعلا نينا يتم فك سنغمت mune ñett yoy moddi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng sey mbokk julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yentib sallallahu alayhi wasallam dina yalla ko yaa tata rafetal na yara delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit man na xam xam ñu bolé ko xam xam toroxal nit man na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit man na am jiddu ñu bolé ko jiddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni ñu tam fexé ba sam mu tamit ko bakari neena ba bañ feewul ak sa borom neena fexé itam ba leet waaw leet go xamanteni moy tax neena kindu la fekk ngeen fulo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu warante courir ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gëreem ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit valérie tabarakallahu

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tudd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ni ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ni ko ah nijaay man de sañuma ko mu ni ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ne la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko dérèt ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon man ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér-gu yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonent yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonent yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asaabathum baliya sabaruu wa ida anamtu alayhim shakaruu wa ida asaabathum musibatun qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun haulaa'i sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax ne ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee na itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

tek ba ca dis moo di tabaqatul kuffaar mu di mbooloom mu di ekibu yéefeer yi ñoom moom seen téere dañuy malaaka yi dañuy xotti seen dënn yi jël seen ñaari loxo dugal ko ci seen dënn yi seen loxo yi féete gannaaw ñu joxe leen noonu seen téere waaw wa man uutiya kitaabahu waraa dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mu ne ñooñu nag nga xamante ni nangoo nanu seen téere ci seen gannaaw nee na ñooñu nag ñooy dugg ci safara Tabuk ñu ne pour mën a leeral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jàmm boo xam ne yàlla daf koy regle ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo Jibril Jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal ma ko ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko Jibril dab waa ji laaj ko waa ji ne ko Jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sëq géew Jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam kenn ci borom xam-xam yi ndax am na kum ci mas a sopp Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn ñoom sax intéressé wuñ ma woon yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm waaye nag mbiram daal doy na waar noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam waaw ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla nga nekk ci ñoom innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man malaaka yi seede nanu ko borom xam-xam yi itam seede nanu ko kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam-xam yi kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox yenent bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji loolo tax ma gërëm leen yàlla gërëm leen loolo tax ñu am martaba bi e tabaarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem mu ne min al mahdi ila al lahdi nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu ba mel kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki delu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Baban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital la média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasaa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarixihi wa tawjihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ ييوين ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. نيني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيو كو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
izawara mi nga xamne dawna fi film la dina ne senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne muju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax luz clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay wakna ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li upp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene
ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo jup am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul ben ñari rawatine itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kersa lay nek li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xalé yi waroone liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawatine itam bu fekkenti ni am nañu sétlu guddi aljuma di tombé ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diiné yi daan jall mu di lettre musulmane ak gamu yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gamu yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankon rew mi doon doxal diiné légui fexé nañu ba waxtu wowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leleg sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah leleg clip bu ñak fayda lañuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité ëppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah leen sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah ti lool lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangale diine mu melni itam su di ci walu way sétlu na ni li genn ci cassette bari na waye neew na tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yeb ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diini rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def sen tabarakallah
seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamne sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi te itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam e bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonku ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jaam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xet yi dañ jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci ñam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yag na ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mis su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylu ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mis dañu taf seeni nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñak doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seeni kër jigen ñi goré di té xamuñu seeni bop jigen ñi am tar té ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diiné ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu shaytané ku shaytané bëgg xëc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamné alal moddi boomu shaytané ci ñoom ku shaytané bëgg xëc ci jigen ñi ci alal lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen tepp goor ñi itam muñ jongama len te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu ñëkk bi alal la mom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaarel bi jigen la mom lay xëcce tabarakallah goor ñi lolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ni xol na jigen ñi setantal len jigen ñi ca ñak jikko jongama yi foye sen bop mu tuddé len shaytané waaw tuddé len ay shaytané ni innan nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ni werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay shaytané lañu ay shaytané yo xamné yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu shaytané yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk
لالت خوی کبنی الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق کن نیو جیت و یر دیگنی خمال لنسن باب نیو خم نیو اینیم نخیال دون بگی الاسلام بی دخ لفا فخبه نیو ننتی بی نجابوتی چی ای سخن نجابوتی لن چی ای دوم مو وخ لنسن باب ñu téla xam seen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum rijza ahli albayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudi genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru ci xaan waye agresseur yu bon yi ci mbéd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw ko gis ñu agresser ko rek ñaaré tabarkallah moy ñoñu nga xamné dañu solo ba jek sol téni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaaré la agresseur yi di toroxal ci mbéd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin e yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokki soudene television bi mo ngi andil ay xéti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mo ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu né waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu nglay yaqal lolu mo di teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ njangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax
ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeruk l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkenti ni ak ñame ngi ci ñun su fekkenti ni ak njambar ngi ci ñun su fekki ne itam ak ngeem ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu deene xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su deene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen te responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekke suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su deene itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi bu mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul makk kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko kom aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu na jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul
l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jup jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Sénégal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajidi mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol dugg na ba ci kërru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañ ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtuway bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtuway yu ñaarël bi modi lamiñam jumtuway yu ñettël bi modi xolam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko tey nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def signe né ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu représenter ko fi fexé ba suuf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adam bi mu ñëwé sheytane fatel nako
amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi alghafla wal i'tizaz wama hadha at'ami wa adam al'i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhabin nar ama ja'akum kitabun akhbara bima yu'addu lil muttaqin wal fujjar

moy sa ndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan nga moy sa ndigalu ñaari wayjur ndax moy sa ndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gawa dé kon nak fu ngeen bëggé am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamu len né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamu len né njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamné dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du degg ñoo ñu seen aaju du faju mukk ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti mañu nek dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mukk ndax tiaxan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamu len né moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamu len né seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko neko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu neko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay dégg mu yem ci seen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujjuk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese buri danañu tonté ken du ci man dara bur dotul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dotuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem
ci béré ba ñu ci lamb ja ñu ci football ba ñu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom mo dina sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gam duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet mi bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena lolou bokku na ci musiba xetam ci mujjuk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mujjuk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yenen tibi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da fay fess dal ci mujjuk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw chaaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mujjuk jamono mu ne waronté bi day bari ba kenn dutu loolu ci samono neena itam mujjuk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dret lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci dret kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di téggu ci dérëk ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla waaw ndax kat len li ñak fayda da yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi a motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yonent bi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xoo bo xamne teggul fenn alam yani lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ñi sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudi tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way du xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يالا نينا محمد محمد رسول الله موين دوال يالا بي والذين معه غاني غا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار نيونو دي ني سخور لانو تي يفيري ني بان يفيري لانو واي رحماء بينهم نو يرمانتي سي سين بير لانو kon nak bo day julit da ngay yeureum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bokk motax yenen ci bi ni do meuna nek julit
feek li nga bëggal sa bop bëggaluloko sa morom bu julit yonent bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu juk jamono neena fen lay nek ak jeew ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fokk ne deug da fay wañu wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañu wërs waaw fen da fay wañu wërs deug da fay yok wërs waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añam so añé ba paré ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci upp jëw lay nek waaw nit ñi légi jogatuñu pour contane lo yalla bégloko waye borom alal yi lañuy béglo ak borom barké yi ñu leen di béglo ci rambaaj ak jëw motax mu né mom yenen ci bi moy waxa Hudhayfa ibn al-Yamani né ko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xéet bu ñu gisé dëgg dañuy bañ dëgg ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañu fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege fi arif billah so yene ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yeme ci huwa du deg so yeme ci allah du deg fokk nga yexi ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour mëna jëgël seenu deug lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu mëna deug mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas وقل قل هو الله احد صمد وقل هو الله احد بنوك ريبيتي الله بباري معرفه الصمد ني ني لتاخ موديني لتاخ صمد ديفو نكو نعت تي احد موديني كوم الصمد موي كي نيب خام داخ يال نيكو گم ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gacc ci ni ko gëm ak ni ko gëmul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdillah lil-ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na nu ne salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñent ci rakala dem koy julle ko la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soga jur yalla teub rek ni juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu mo di ne yalla dañu ko tuumal ci doom wante kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral saar yu wacc lolu tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit ti jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunzil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahf amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci سوره الصفات لكو دالي سي ايه 149 واو باتي ايه 156 بروم سبحانه وتعالى موغي واخنا ام ناي واخنا دما ام دوم دما جور واو فاستفتيهم ال ربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا ودنا لك ممني كون لتخ يلا جيت لم يلت تك لم يولت جندي تو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru ludul ci yalla bul sukkandiku ludul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté lu ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ci dess ñepp di sa mbokk ni def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala am wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika bishati mu ni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga may ma neena itam sama feug buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ngko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla lay jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan war na ca dugal ak sel ba noppi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lum daan genn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra daliko laaj ne ko ñun kat

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtaan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko dee zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñi sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kasu, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرو بيم دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نانو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ايتام jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahirrahmanirrahim moo tax sayyidatuna aisha neena bi bismillahirrahmanirrahim wàccee neena montagne yépp sàddal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba fa icc ba mëna wax bismillahir rahmanir rahim neena bismillahir rahmanir rahim am gogum wax mom sa dom jojo ca dara ja taxna yalla jéggal la say bakkar yow wajur liko joxe yalla itam dana jéggal sëriñ ba ko don jangal dana jéggal itam xalé bi nga xamanteni mom lañu yobbu ca dara ja muy jang yalla dana len goré ci safara buñ fa dugg ba mukk amna ben way bu meusa dikkel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé mu ñu yonent bi lan moy fayu ki jël domam yobbu ko mu jang alquran yonent bi ne ko waxu yalla bi di alquran de amul dayo ndax payam dafa reuy fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi la ghaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njariñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril nekkoon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yeeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi la ghaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayyidina muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junniy yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaat mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péegé say jëf neena bo de djegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay dug aljana ci keru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolu dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci anas ibn malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolu mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yoonent bi neena mbugal mu tar ñeñ ni way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bay ëllëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulenen ci abdullah ibn abbas mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yalla musul ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jëlé ñu ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne képp ko xamné bëgg nga yalla musul la ci fukki malaka yek juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tuddé len az-zabaniya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaka yoy nga xamne ñoy garder safara ti fukki malaka lañu ak juroom ñent ñu ni jambi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayk ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jambi wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jambi buñuy wax diw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg nañu ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene lañu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak garat yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonent yalla suleyman yonent yalla musa yonent yalla daoud yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñé ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw luko waral am baat bu len tontu ni ñi di bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pédé won dara jaar tonalé ko asaman ak souf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lolou lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi neko ismun min asma'illahi ta'ala muniko tourle ci touru yalla yi tekat wama baynahu wa bayna asmillahi al-akbar illa kama bayna sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb muniko digante bismillahir rahmanir rahim ak touru yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digënté li ñu ci bëtt ak la cey wéx nañu jégé yow non la ismullahil a'zam non la jégé yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari gënë na jël ci jabir mune tu yalla wi ñi wax allah modi ismullahil a'zam neena xana gisulo saaru alquran yeb nena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñeenti dex yu reuy yu ko jaaxal benn dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexu lem benen dex ba ca top di dexu sow nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi mu gis fan lañu joge ak fan lañuy soti Sayyidina Jibril ne ko dex yi de xam na ne ñu ngi sotti je ca Kawthara te mu di deg bi la yalla di terele ëllëk waaye nag xawma fan la jóge den ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab googu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldoan nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xombu yakoy tekk te moy cellule ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yenen ci bi neena neeg bo do reuy mu reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba ba muy mujjé bind ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko ténga wañéku ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yenen ci bi ne ko ciadi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy ciadi buntu neeg bi neena yenen ci bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek gemi jibril ne ko xana setlu wolo neppi neena bamu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye bamu xole gis na ne mimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci mimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange na juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wiñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juromi teneri bismillahir rahmanir rahim ni no so beugé muslu way mu deug deug dang koy jang ci limu la takhaf moy bur ragal way so déchiffrer la takhaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way upp ko dole néna itam su fekkenté ni dang ko bindu téméré yoon nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Neneen itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njàqare ci tiis ak tawat dangay wax ci lul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi rahmaani rahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim dangay fexe ba sa lammi ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi rahmaani rahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaani rahim nee na képp ku ko wax ñu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab, jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu, sangu juma mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci jumaa ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallah kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu ñu ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo julle juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimu alghaybi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سو كو ديفي ناك نا دالدي تود ناك سا سوخلا سي ولوخ واخ ليغا بغي ييب ان شاء الله يالا دا نكو فك. موتاخ ني نيان جي بوغو نيو سخ كو راغال يالا خام كو ناخ باني رك مو ديف سي جي. موتاخ ني بسم الله الرحمن الرحيم dana di faj bopp buy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bopp buy metti mu bindu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bopp ba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana ni mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ni su fekkente ni dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmaani rahim junni bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg, bëgg yàlla jubale seen xol. Wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé sen xol néni itam imam ghazali radiyallahu anhu néni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju bu né néni ni ngi koy défé nak modi né da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan maana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yonent bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax do waxe bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi dun dañ ci da dindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay mak ci njapp la néna so no fe ci njapp la duñu dañ di le bindal tiyaba rek néna itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindal bismillahir rahmanir rahim di le bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farata néna so ci amé doom itam néna nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu joggé ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolu soko waxé wax na né shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu né képp ko xamné jog na nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam lek shaytané dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jog na nam jotté ak soxna shaytané dina taxaw pour fassiyene and ak mom jotté ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دولي شيطان نيكو نيت لاي نونو منغا بوك اك نيوم سين جابور منغا بوك اك نيوم سين علام يورن سي بني كون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني دو دوجو سي كير بوبو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا ايتام so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw léne ni gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum pop fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soso seeni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëfu shaytané ci ñoom motax kon kep ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne kep ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena man nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la musal ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teud rek ndaysan teud yew ku teud rek teud yew bo jaa bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teude fokk nga yew ndax yalla dana la musal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla jëñal la bëpp musiba nani itam kep ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseug la wala ay way jëm neena insha allah yalla dana fa ca aaju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar dañu bëggante and and bu rafet mo di ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko naané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dëngë jox ko borom xel mu naqari néna fiis lay doon ci moom néna bu ko naané xelam dana neex waaye nag dang koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci katanu yàlla ak mbaax néna képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwabaa néna daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji feebar du ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matuga dafay daal di am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nara saay-saaye nee na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem la nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowba nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu mandi waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junniy at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf ñuy tuddee selsabil nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax kalaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca la ñuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfoa ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu seerbari leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax ganjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xétu sangara bu neex bu len di servi xétu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexayu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li tej butel bi neena xétu parfum bu muy xey neena yéene yéene go xamanteni danaka bala nga add ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi yi kenn lu duko am lu dul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moytu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax indil nañu ko lolo tax duñu dañ bu diko sant duñu dañ bu di jundi ci mom ba taxna ngeerni bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré téré téré téré téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami da lañu ko mëna jëri mo wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu toyal bokku na ci li nga xamni su ko defey yalla yalla mën nako mussel ci mettitu bok mo di ni mu bind ar-rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti neene nitam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañé lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalalabite modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamne ngeelbeel ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni dengu gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tar wala nga am mbokk bu am metti bu tar neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313
1: salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fokul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokki bismillahirrahmanirrahim bi modi bismillahirrahmanirrahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokki liñu wax ci bismillahirrahmanirrahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahirrahmanirrahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahirrahmanirrahim yu ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax loolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nangu kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo leen doon defal waxtaan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: su feebaree yàlla, su wuree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la, te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya, yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko. Ni ko lan moo di l'islam? Yonent bi ne ko l'islam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seeti itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàlla ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbar, takkusaan, timis, gee, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mun nga ko, te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di l'islam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis. Mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo nag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëgge, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad. Nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jógee ba koy jaamu itam rawatina, nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ki yow, comme ni nga toogee ak sa xarit di waxtaan ak moom ci biir nekk. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ki yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lixsaan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué na itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy, maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mës a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekk ci xamu ko. Moo tax bi ko waa ji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj dunu ta xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xawma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waa ji taxul mu bako nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex. Kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sàngam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis beñ ci jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma ya Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngir bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispénc ba, gëm itam dogalam yi, ya cay yiw ak ya cay ay, yépp nga gëm ko. Te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wëlu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp na xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan, pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fil ard,
1: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يلا نينا نيما ودي خنا نيوم دخن ور أدن بي خال تي دخ بوبو أك خال بني خال من ننتا أمي خال يو خمنتني دنانيو من خلات kintan yi nga xamanteni mu ngi ci aduna bi ba man ca waro ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yo xamanteni man nañ ca degge aduna ba xame ma ca mu ne waye ma ngi di yegal ni bëtt du silmaha waye xol yi ci dënn yi ñom ñoy silmaha te moy nit ki su déné ba picc minnaaw ci wetam yéemuko namuy banke lafam ya diko talal yéemuko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemuko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemuko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makka ak amérique yéemuko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemuko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa amee loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xolal sa bopp waaw li aju ci làmbiñ wi ngay waxe li aju ci bët yi ngay xoole li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement dara yéemu ko itam ci boppam ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn loolu taxoon na Abdullah ibn Omar ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca kaaba ga bis nit ñi di wër kaaba gi ak importance bi ñu jox kaaba gi ak itam ni ñu wormaale kaaba gi bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe kaaba gi yàlla ndax orme bu rëy boo jox kaaba gi loolu de taxoon na Abdoulaye Ibn Omar fiir ba mer mer mu metti daa di yéeg ci kaw kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy keroog jullit ñépp yee mu neen taxaw di ko xool moom Abdoulaye Ibn Omar mu ne leen mu ne kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma yee mu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag jullit moo la gën a mag ca yàlla loolu day delloo jullit ñi ci ne kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñun jullit ñi ñoo gën kaaba ga ak la kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am worma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg-dëgg mu ngi ci xolam moo gën kaaba ga ndax kaaba ga aw doj rek la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين tiit ñu reey ya nga xamne nit ñi dañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jami pour ñu mën ko bayyi xel, ndax dañu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jiitu muy génn aduna mu mëna fagaru liggéey lu mu mëna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yen nit ñi ma ngi leen di yëgal ni sama rendez-vous maak yéen ëllëg lu dëggu la te dëggu gudul toxu la. Waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat. Su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a wax. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayal, mu dellu indil ko fas mu di warwaayal, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayal. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bateau wala gaal. Yii yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax na lu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Fas mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jëbbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama ju bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla ñu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko: yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko réglé, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu réglé la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne: falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم شيري ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكت والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonent bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yusufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sidik dafa jege kon nak baxna jam ak jam daldi tagotok mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi gi suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xeyti parfum yu xeyñ neena buñu ñëwé dañu tok dand neew manam dand aji febar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw te modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom fay dal di tok ci bop aji febar gi wala bop aji dem gi neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum gu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hada ruh at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yiñ ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen

nañu gungé rogi mu bëtt asamanu bennel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba abdi fi aliyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna ya aliyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu seen ak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba noppi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yow ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg aljanna ñu wara dello si nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam té jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba noppi neena bay duddu di dem mom neew bi dana degg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko dégg wante nak du am kattanu wax ak ñoom neena ci jamono boobu ci la ñaari malaaka di ñëw malaaka yooyu nag suñu ñëwee wax neen ne ni jën di xottee ndox di féey noonu la ñuy xottee suuf si di féey pour mën a fekk si néew bi ci biir bàmmeelam neena bu ñu ñëwee ba ci bammel bi fekk delloo si neen roo bi ci moom nee na dañ koy daal di toogloo mu daal di toog moom néew bi nee na su toogee danañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan moo di sa borom nee na comme moom moomu ku baax la woon ndax ubbil nañ ko juróom ñaari asamaan inscrire nañ ko ci aliyin léegi réponse am dafay daal di nekk tontu bu mucc ayib moo tax buñ ko waxee ni ko man rabb ko kuy sa borom dana wax ne rabbi allah yàlla day mooy sama borom ñu ne ko maa diinu ko lan moo doon sa diine mu ne diine yal islaam sama diine moo di lislaam ñu ne ko loo xam ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne yónni woon nanu ko ci yéen te moo di muhammad mu ne huwa rasulullah moom kat ndawal yàlla la woon ñu ne ko lan moo la xamal ne moom ndawal yàlla la mu ne qara'tu kitaba allahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu téere bi ko yàlla joxoon mu di alquran ba ma ko jàngee ci laa gëm ne yàlla ko yónni loolu tax ma dëggal ko nee na foofu nag dana am benn kàddu bu bawoo ci kaw asamaan ne sama jaam boobu de li mu wax dëgg la kon nag ubbil leen bàmmeelam nee na ba muy seen barab ya mu am ci aljanna chateau ya mu am ci aljanna tool ya mu am ci aljanna
neena ñu ubbil ko.

su deene safaanu ku baax moo wër a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñang. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu ma, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni bën bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraata ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mette. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moytat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa. Mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Waliyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbe, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asalam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbata gi len duggé ci bën bënu pousse fokk na ne gi len dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam dëddu ñaari malaaka yoy ñuy wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñëw toklo ko, suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nak moy kaddu yi ñu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won légui dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom, kom amul won borom bu doon jaamu du meuna wax ni yalla ay sama borom. Lolo tax da fay dal di deur ci saasi nan ha ha la adil man kat li gen may laaj xawmako. Ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul. Mu daldi deraat ci saasi ne ha ha la adil li ngeen may laaj xawma ci dara ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng ñu ngi ko tiim ak seeni bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko ma haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Neena fofu nak dana am kaddu bu bawo ci kaw asaman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don weddi bisbi la. Kon nak ubbi len digeunte mak safar, suko defé tangoru safara diko fek ci bamelam ba kero ñu dekkal jam yi, suko defé ñu nacc bamel ba ay faram rofalo. Fofu nak dana am goor gu ñaaw kanam gu tinni yere te xotte ko la goor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp dem ci bisu regle ba. Barzax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzax mbugga rek leen fa am ak coon. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub, yàlla ne ngirëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk li ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca boppa.
nenu suko dore ci bobba bobba da fay daldi xar xeru beureum nena mu top xer wi nena ba fa xer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu dorat ci xer wi nena te sa bu dore xer xer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xer yu bëtti maat bop bi defaru nena mu dorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana nena ñaar ñu ma andal nema weel nena ma daldi weey and ak ñoom nena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf nena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ nena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngoy jam ci kanam gi nena muy beut ba ca ndonga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xot ci ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xot ci ba ca ndonga nena te bu xot ci ko rek nena bañu fogné dotul baxati nena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci nena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana nena ñaar ni ma andal ni ma continue nena ma continue and ak ñom nena bi ñu ñëwé gis lu benn four nena four bobu ñu gis nak nena degg na fa ay baab degg fa ay ciow nena biñu akxé ba ci four bi nena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weey ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gémmi ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ne ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continue wéyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëq fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu ta rafet ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma dal di yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamni neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess fa neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggulo fi legi nak wanti dang fi duggi neena lolou ma gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wanti laaj na len neleen waw yeen ñaar ñi digeen ma wax barap yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko ahata danañu la ko wax lu jitt ñu takhaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tej bop bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu nañu ko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di wurum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki ramba ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci four boobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi muniko waa jooju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy feyte bu agsi ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku modi lekkatu riba su génnee aduna noonu leen koy mbugalee ci barzakham mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xale yi gennun aduna te jot ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahim ma nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla di ma jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xale yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ leen top yalla wante dañ leen ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def biñu duggoon ñoo ñu bu leen yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ci dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallahu pour meuna xaar bis pench su ko defé fofu nak wax ne ni képp ku fa am wëjur té wëjur wa nek wëjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu bax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu bax danu ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yawmal qiyam insha Allah du yaak ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yemalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy ajite xe. Moo tax bokk na ci lay biir yi nit ñu baax.

seeni mbokki julit mu di way wi nga xamne ñenn ci borom mi xam xam yi ci nitu yalla yi wax nañu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi ان الحوادث قد يطرقنا اصحارا افنى القرون التي كانت منعمه كر الجديدين اقبالا وادبارا كم قد ابادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan ku ne nelaw yi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd ci mbégte la nelawe waaye yow a njàqare waaw moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm ndax am na ay musiba yuy fëgg gudd di yee nit ñi mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar mën na nekk leneen mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi dinañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi ñoo jeexal maas yi wii waaw guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee nga tële bu yàggee nga màggat su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk kon nag nanga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la ba mel mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur yoo xam ne nekkoon nanu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkoon itam doon lor ci jamono am na buur yoo xam ne ay buur yu baax lanu nekkoon nanu ci kaw suuf di dimbali nit ñi di xettali jaam yi la ñuy baax baax baax soppiku jamono xëy na alak leen am na itam ay buur yoo xam ne ñu ngi woon ci kaw suuf di lor jaam yi buur yoo xam ne
ay dictateur lañ woon ray leen fi nekké woon ak mbugal ñu jël ci misal ku mel ni Firaun wala ñu jël ku mel ni Hitler ñooñu nga xam ne ay buur lañ woon nekk fitne yi jamono ñoom itam soppikuk àdduna soppikuk jamono xëy na alak leen mu ne kon nag yow mi nga xam ne yaa ngi doquwanteeg àdduna di ko akolaat def ko xarit àdduna bii de soo foogee ne xarit la buy des ak yow ba faw juum nga léeg mu wàcc la léeg mu fecc wëlëre bi dox sa digganteeg moom moo tax mu ne xanaa doo bàyyi àdduna bi xanaa doo bàyyi doquwanteeg moom di ko akolaat ndax saa boo bàyyee akolaat àdduna def ko xarit bàyyi boobu nga ko bàyyi dana tax bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla terale leen nga dugg ajjanay firdaws te bu boobaa préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddee xurun ayn jongama yooyu danga mën a doquwanteeg ñoom danga mën a akolaat tante ak ñoom tabarkàlla ñu nekk say wëlëree di sa wéttal ba tabarkàlla ila abadin abidin ba fawwi fawwu ja waaw wéttal bu dul màggat bu mukk mbégte bu dul jeex bu mukk këru xéwal ba faw saa boo bàyyee doqanteeg àdduna di ko akolaat def ko xarit yàlla dana la defal xéwal yu rëy yooyu te moo di dugal la àjjanay firdaws boole laag jigéen ñu sell ñoo xam ne da ngay nekk ak ñoom ba faw ñu nekk say wéttal nekk sa seddu bët loolu la ñeen nat ci nitu yàlla yi way wax ko mu di ay ndigal ak i conseil ak i laaye biir yu jëm ci tabarkàlla xeet wi soo demee ci Abul Atahiya moom way na wax ne hiya daaru daarul aga wal qada wa daarul fanaa'i wa daarul ibaar mu ne kër gii di àdduna nee na moo di këru lor ak metit nee na moo di këru jeex nee na moo di këru waaru waaw këru waaru xam nga te ni nit weddi waru ko laajte rek moo ko war ndax koo xam ne saa su xëyee jaaxle gis lu mu mën te gis wala itam mu gis lu am loo xam ne foogoon na ni loola mënul am waaw ba ñu ne xéwal yu ñu yàlla def defal ci jamono bi ku yeew woon suñu maamaati maam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yeew woon ku mel ni la joor ci misaal ne ko xew-xew dana amee saalum waa ndakaaru di ko seetaan dana ko wetti ku ne woon xew-xew dana amee ndakaaru wala dana amee Kaolack waa ndakaaru di ci teg seen bët ni ko waa Kaolack di tege seen bët di dégg wax ja di gis jëmm ya ku yeewoon tey ku mel ni la joor ak imaasam ñu weddi ko waaw waaye tey ay sëtëm dem neen ba teg ci seen bët kon nag yàlla bu ñu waxee ne mooy ki nga xam ne mën na lu ne te programme àdduna ci loxoom la nekk yow jàmbi na nga jàpp ne àdduna programme yàlla la moo tax saa boo yeewoo rek yéemu moo tax Abul Atahiya ne këruk yéemu la ak waaru
te itam la jur mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaane waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nek ci Kaawlax te momu nek ci Dakaru dana ko weddi ndax bobu jamono mu indi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laati rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu mo di kërru lor ak metti kërru jeex kërru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول وطول الخلود عليه ضرر اذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم ميغا خامني يانغي ميبيت ديس في تي ادنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leli nit la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yarama dana dem itam ba taruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex mulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn walu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala saafilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di moo tax su maradat na wu asfala saafilin nit yowmal xiyaam dana dem bay wax ne aka neexoon ma nekk suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yeek mbaam ye ko ëpp valeur moo tax su maradat naa wu asfala saafilin mooy ëllëg ñi dugg safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melokaan wu rafet ci jamonoy waxambaaneem
waye de ko top rek ba ci jamono yu mag su demé ba mag tabarkal lexé wacc moras bunje dañ ka war ga wex tal tabarkal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safirin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin qatulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu gudd wandak bakar yu bari fanu gatt andon ak bakar yu bare ko tane way nak digg moy fanu gudd andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal guddu wa and ak wër tabarkalla and ak wër gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet li ngay nibet nam ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundu dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey liggéey bo xamni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt mën na ca fagu yu bu bari motax muné idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayr fi al-'aysh ba'd al-kibr nena so magge ba magat ba sak ndawé dañ muné nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobidas xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobidas xana dootul deloti nak di tak tabarkallah xale yu ndaw yi wala bu len takke itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarkallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek ngay nekk ci sa walu yaram tabarkallah sa walu mbiridi kon nak danaka ñaan yenn at yi ci aduna jaruko fexe rek ba li fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarkallah deppo sunna motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërsegu sama ñooñ man Muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw
motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé woon al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu paccor yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenen ci bi moko dan wax motax téré na lolou waw ñu ni ko lutax nga moy tulo ñu ñooñu yenen ci bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp nene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp nena te bakkan da fay faral di jeng di jëm ci lepp lu xew lu te neex nena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barap yoy bu fa nité tok bu yagge bakanam da fay jeng jeng ci bëgg aduna neena nek kep ko xamni sa bakan jeng na jëm ci bëgg aduna bakan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamni jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an كن قنعا تكن اشكر الناس انت بنينا يو نيت كي دويلول ناخغا غينا منا سانت نييب موني وكن ورعا تكن اعبد الناس نيناغا دويلو يو نيت كي ناغا سام في حلب بول فن في حلب بول نجالو في حلب بول جو fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bop bu yéene mukk sa bop jam di yéene sa mbokki julit safaan yéneenti bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumitul qalb yonent bi ne na nga neewal loy ray mune ndax ray ju bari da fay ray xol ray ju bari da fay ray xol mu melni tubab yi suñu demé bu bëgg seeni naqaru aduna dañ
dañuy faral di sétan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewuy. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lifs yi, tabarkàlla. Yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala nit. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu fete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoon yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bittawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmari yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu fa ya hada satarxalu can qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu. Nitu yàlla bi dafa wax ne yey na ci képp koo xam ne xam nga xam gu wér ci ne danga faatu. Képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne danga faatu, dana yey na ci yow nag nga suufal sa bopp. Ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy lu jigu ko. Képp koo xam ne yàgg ci suuf ko jëm, ñu koy suufeelal sa bopp rek. Yow ndax yëfi suuf nga? Yàlla daf la bind pour suuf. Moo tax
nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim mu digal dom ja def ni ko bu reey reey mu digu xalex fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni bis ni ko bu reey reey lu mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top.

ni suufu kuy mujjé lolou war na def ci mom ak toroxlu mu wacce bopam ni tim nit ki wax deug yalla doy na ko ci aduna suturam lo soxla rek ci aduna mu faju sutura mo gine lo soxla rek mu faju ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am keur yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jëne fa gañ rek ne yëng taxaw alal ju bari joju foko jëmi yaangi dajale ndek keneen ngey dajale yaangi dajale ndek keneen ngey dajale kon nak fexal ba doy teytum li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursu ci walu dundu aduna futuro modine aju bo am rek mu faju mom lolou la yonenti bi ñaanalon alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ëlëk yowmal xiyam bu ñu dé rek lé jaam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen réglé dafay gaaw lamu yoron bari wu ñu réglé le ci benn bëcc réglé ko jeex ñu daw duggi aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def diir bu yagg wa aljana ñu mu ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fuy fété ndax bis ku ne ñu convoquer len tribunal até até bi du jeex ñu convoquer wat len yene ni fan ñu nekk ci té way ñak ñam ñom rek le nañ len ba légui ñu gaa jëna kon avantage bobu wa aljana manam way ñak ñi am nañ ko ci ko way am ni kon nak dajale lu bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari danaka fitna yi kefe la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax rek le ba rek war na tax nit ki daw ko waal ji nga fàggu mu dagan te bari ëlëk yu mën xiyam rek le ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamanteni tabarkalla am nga alal te alal ji bari na tabarkalla te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waaye toog ba ngay toog muy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamanteni alal ji bari na te dagan lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay rek la ba ak fitnay dugg sama yow nag fitnay rek la ngay am yow mi dagan le fitnay rek la ngay am waaw ak itam tabarkal la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñii ngi génne armoil yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yen moo woyf moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem
mu melni kon misal bobu modi misalu ki yanu ci ala loyef yowmal khiyam koku rek lem day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yanu lu dix nak koku rek lem yep fitna la kon mu melni waye kat binena yow mili dutul yagati nga rax nga la xass jëm ci nit ño xamne seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamne seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel ya bis bu ne nga gis nit ko xamne nitu fitna la mu ngay wax di yëk ci baatam mu ngay ciow ci kaw tubarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bari ciow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamiliam ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilia nga ni miik ni ñëpp ne miik waaw moo tax mu ne fa ya hada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ñu nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndikki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqar kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mënti am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardé na xaw naa yéex a ñëw julli si jumaa te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma sama mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkul la jël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñii ne la doo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu kon suufu mu fi jot nite am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jetu li di juddu

ji fay malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek dafay nekkee ak di tuur deret. Yaq naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamuwuñ ko yàlla. Law ñaa ngi yàq, seenug ndaw jaamuwuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seen i kàttan, te jaamuwuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci kaw suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, di fay rey ay nit, di fa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub la ñuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu mbon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal, ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónnee. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار. أما ني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير, نيني الإنسان غير مخير. معنى نيت كي لي ميدف سي لو باخ اك لي ميدف سي لو بون amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla, am na ñoo xam ne loolu lañu wax. Waaye wax boobu dafa jàdd yoon, wax boobu bàyyi ma yee ko moom.

tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam walaiyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnaloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko waqul alhaq min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur la nga wax dëgg gi yow Muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg boobu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg boobu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wóor lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun ba yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaral nako. Ay, jalo. Wud alal. Jaral nako. Mu toggo lepp lu def xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al'akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi aljannay taranga ajena jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beugé dé ajena jo xamne bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamne dafa joxé dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone ajena jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajena jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te ajena joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandop amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna wa rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dakk musique bu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dakk musique lepp lu nopp di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu té lolu aljana rek nga koy deggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musik bi nga fonkon fi ba doon ko deglu fop né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fa fa rek la ko nopp di deggé lakh nekha yambu aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex lo xam nok la wala lek la bo xamné dana neex ci lamiñ amna ci aljanna ay xéti gu yo xamné aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñew julit bi so démé ba gëmné taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

la texé ba bok ci ñun ay jeune ak jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukoy waxé du dara du baram sa kawar def def tanki len bayi se yere mu xatte ku trim nga baña sang lu duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayyi ko min tikalul awamir wa shnabul manahi momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci reey seen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhira la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré li ñuy tuddé deddu aduna noko mëna tekké neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna buñu yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ xam ne am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla da ko jox mu jël sans yàlla xam ko mu muñ neena bima ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya aba bayt ya aba yazid mu ne ma loolu du dëddu aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw lu aw mid daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu mid daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbed yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi waaw loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayidna Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko Aba Bakrin mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikko ngi ni yoo xam ne ku ci am benn

Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakr mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe ngay jël té itam lum la jox nga bokk ko jami té bu la xagne ngum ñu ci sax ci diko sant ñaare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaare lu jikko bi modi nga fexé ba té salami neew lay wax na té salami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lu mu len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر. لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها، حيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu, xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dreetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci dreet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ني يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula trompé yow lutax su jotelo adam bi ma la ko digalé muné ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla né ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugg ci mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma gënne ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax neen ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nek kom ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabax yi bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatu ñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wala bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana no sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dekk ci bir geedja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di présenter seen jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
Cheikhna Ibrahim Saxo da dan wax ni ndakaru nyaay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adama aljanna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lu tax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu né inutile waaw nañu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax né huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu né yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far té far dafa dëng mu né kon di leen muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña dëng ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñul ko ñu né suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah néna dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek néna malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewu la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. Suñu mam Adam ne leen kan mooy Muhammad? Ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. Te itam bu dul woon ak jëmm jooju ñuy wax Muhammad, mu ne kon duñ la bind, te itam duñu bind dara. Kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. Ci la suñu mam Adam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fas sey bi. Ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. Daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. Wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. E alquran wax ni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yalla ne yow adam uskun ant, ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adresser ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. Loolu tax boolewu ci mam Adam, mam Hawa daf ne ko rek uskun. Mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. Waaw, kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam. Moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjukal janna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. Waaw, wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. Loolu tax nag mu boole nag Hawa ak suñu mam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ koo am, ña ca des duñ ko am. Kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. Fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ ñi. Wante moom Iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu mam Adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añi, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa. Waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na Iblis na xolam gën a añ-añi. Mu añaane lool suñu mam Adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. Mu daal di wax moom Iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at, yàlla dugaluma àjjana. E tey nag mu bind Adama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam Adam ak Hawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. Moo tax ñu ne moom Iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. Waaw, yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila Adam. Waaw, muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir
al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam da di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñawlaté mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak mën neen ma ci am mbugal mu met mu né ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo té lajulo ko ndigal mu né ko wanté nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci biir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mune ko waw koku kan la mune ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mune ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gissone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci biir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamm job netti liko wax ko
lam wax jamu job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak jan ne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la démé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom ca mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lekku loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلو لنياو نينا
ba lama len téré won def nen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanuko wax nanu ne garab gogu bañu ko dagge garab dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto itam sey seut kon nga xamné deret joju mom

0: jox jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moom mu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan, ne ko da ngay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon, wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw. Mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax dayeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiiha fi zalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu llissu llaiim. Ñu ne danañu laaj Iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla a ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu mu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg Adam, fàtte tax mu fecc.
1: kathirati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da no ñu wax sax ne yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adam lek na garab gi yalla natto nako fukki yef bu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamlewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñé dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromo mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatchi gi mo am mu ko don ci mamam ñu ne itam yalla natto na suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw teint bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljanna yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu wo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al bukaa wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljëna joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljanna indi la ci souf yow nga fatte lolou nekke fi fecc nekke fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top pou shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñun feele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw lég lég itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla mo ñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune bari na nit ku sul sopem waaw bari na nit ku sul sopem te dootu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nañu ko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax neen ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusufa natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn du ko ci nekk. Soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na duma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam aadam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéene dugal safara rek, te nit a tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong. Kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ni wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaani ci njabootu suñu maam aadam muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci natt yi, natt yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñu maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtallahu bihawa iddunya wa maqasati albard wal xar fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ci àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal. Léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw, bu dee àjjana yooyu yépp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moy yu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jeriñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci mu ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni e metitu yi xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonentib mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ni sen xel matul sen dine itam matul motax ñu ne yoonentib sallallahu alaihi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mu ne yoonentib sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ni sen xel ak sen dine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seedi jigen jigen ñaaray seedé budé goor ben seedé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seedé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seedé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat seedé comme ni benn goor maté seedé waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seedé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni sen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté sen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mo ne kon nak lele motax sen diiné wagne ku lele itam motax sen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: natto yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momuko jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yo koy defal tegguloko itam ci ay njëkk yo koy defal nudul ne rek da nga ko tek ci ne bëgg na la mbëggeel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam na nga xamne ya nga lor sa bop ya nga lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentu sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkontene nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam mo xamne mayuñu ko wante nak batu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ñune bokku na ci natte itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad fi yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnen ko jigen ñi jox ko goor ñi dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekk ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko ben jigen goor ñi rek la ko sant ñun itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modine yalla tanul ay yonent ci bir jigen ñi amul benn jigen bu mësa nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digënté ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jang neen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci suufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréla ci mom fek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat àdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne innaka idakun azim yeen jigen ni sen pexé pexé mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexé yépp wax nañ ne pexem jigen moko pour doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne innaka idash shaytaani kana da'ifa pexem sheytaane pexem dooye di la waye nak sheytaane bala pexem deugar foko mu jaarale ko ci jigen motax yenente bi wax ne jigen ñi de ñoy buumu sheytaane ñoo di habailu sheytaan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgg defar pinch neena defaral jigen ba noppi so bëgge yaq pinch ñu ne yaqal jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparé neena lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mu melni dal bala société bé bax fokk ñu defar jigen ni def ci ñom jikko yu tedd def ci ñom itam habitude yu tedd suko defé suñu baxé lepp lu joggé ci ñom dana bax penc bi dana bax waye yaq gi am ci aduna bi modi dañu saggene jigen ni kenn jangalatu len waw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penc yi yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yoonte bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxoruk iblis. Coxoruk iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto. Ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw. Ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mo ni itam yalla natto nako at mu ni mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna. Ñu ne itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xeer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto. Ñu ne itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun. Mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytaan yi nga xamanteni danen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan yi bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbali motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw. Ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub.

këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira. Wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf. Coono bu rëy waa safara toggoon nañu ko ak mbugal mu metti. Mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nañu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex. Waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la, ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur, ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Ñoom dañ ko misaal ci climatiseur. Dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rekka ca nekk, biir ba piix rekka ca nekk. Soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub, ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul danga nelaw ndax piix. Gannaaw ga tàngoor wu mettee fay gën ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng. Kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir, wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw, foofu mbugal kese fa nekk. Kaw congélateur bi nag fa la waa laaraaf taxaw. Moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna, sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee. Wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nanu bég ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal. Wante bu juuxee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñoo jàkkaarloog ñoom ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw, ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki, da ngay gis ni ngay tafe say bët. Noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti, waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo. Waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna, keroog waa safara seen xol jooy na, ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf, waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha. Foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf, woo nanu waa aljanna. Moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaaba aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garrathum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wa ma kaanu bi aayaatina yajxadun. Yàlla nee na keroog ba waa laaraaf di dugg aljanna, nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd, mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar. Amu leen fi lekk gu tey te neex, ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna, ndax xamante woon neen ci àdduna. Mu ne ko ee diw, yow de xamante woon nanu démb ca àdduna, ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko

0: ramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne ndeke amna waxtaan mu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yalla nañu yalla baaxé xéewaluk wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nena ko demal wacciona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax Inde fofu lañ ko wacce ñu wacce suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi leen yalla di wacce daf leen takale ke lay nga Inde ke le nekk ci Jidda mais nak ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nak mom bi ko yalla di wacce mu ko wacce ci dëkk bu ñuy wax Irak wax ne ne Iblis mu ngi wacce Irak kon yalla takale na len bi ñu wacce suñu mam Adam alayhi salam wacce suñu mam Hawa wacce Iblis yalla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam ne ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi fa'tihi fatuf bihi kama yutafu hawla 'arshi وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب barab bu sel barab bobu nak dama la fa beugé yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndeké bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf suñu mam adam dal di départ joge end wala jëm nak mak yalla boole ko ben malaka bo xamne mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna mak ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako wër kenn ku ci nekk soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bi suñu mam adam ñewé makk mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ku dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nekk xamé na sa morom waye suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtaan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la. yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna motax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf si yaatuna waye gisuma fi benn jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay maggal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa aj'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magga aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ño ko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muné ko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokalé kenn duñ ma yamalé kenn muné ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko maggal man nga maggal man yalla
1: sorry danañu ñëw ba ca barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonenti yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut mang leen di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom boko ñok kenn yalla ne yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nik ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte wo way yalla fatali wat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mësul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gëna wu suñu mam adam ñun ñëpp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu معنى آيبي نكون نوكو ديجي مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ne ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeexna murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfiku na ro dugg safara lañuy def kérok ba yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wone ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fo ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku sheytane
2: innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun.
0: Kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala warulo jaamu yalla, dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu. Su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna la, wa aljanna nga. Bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy ak ko deung nga xamne kon wa safara nga. Non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam firé hadith bi te mu rafet nak, te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow. Motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow, dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat. Ne ko benn bi man yalla mako mom, bi ci dess yow ya ko mom, benen bi ci dess mak yow ñoko sekk, benen bi ci dess yak nit ñeko sekk. Muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken. Lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken, yalla bokale rek la bañ. Muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom, mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay, fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci. Muniko bi nek sama digeuntek yow modi ñaan mo dox sama digeuntek yow, soma ñaané rek ma may la. Kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may. Muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeuntek nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi, bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné way yéné wo ko ñu ci dess. Dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na. Mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop, yéné ko itam say morom yi jullit. Fofu nak la ko mam adam waxé né ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi, lek lek sax ma fat julli, lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko, lek lek sama xel du nek ci yow. Yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci kaw suuf, bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma. Waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom, ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu. Mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom di ko sabbal. Kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw motax ñu ni ganara yi jikko noddu njël, ganara yi jikko noddu njël pour lan, pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw. Kon suñu mam adam alayhi salam wax nan ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko. Motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf, waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement, ci ñenti fondement. Mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayila fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayila fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayila fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale sopek sopek mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dëkk légui nak amna yenen tabax yu bëss yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna dëgg tabax yi fi bëss tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam doom yi ma len jox ngeen ci poukéréw tak ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujju waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess yeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mu ne ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dey julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti leen jël ci hamid mu jël ci thabit ak hamid mu jël ci abdullah ibn ubayd mu jël ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nama fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon de ki shaytané day daw ci nit ni dérét di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yannabi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yannabi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba paré diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaw jott ci yow mu ne dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeenante bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu seen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné shaytané ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modini mom iblis amna pouvoir ci yow wante ma ngi lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak shaytan yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolli ma mu ne ko jox na len tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruux nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يوني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waw man kay li ma defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindup yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ne liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa tax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeuregi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wanti nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي يونتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngmay wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla mo ñu ko netti ci alquran wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal julit ni nettilil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juroon nettilil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netti ci lammiñu alquran yalla dogalna ci sharia suñu mam adam alayhi salam comme nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba paré yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi

0: raxu kenn ka, waaye ka ca des nag nanguma saraxam, ndax saraxam génnewul ci yéene bu sell. Wante wax nanu ne alquran wax na ne qabil daal di ñëw ci xaabil tëkku ko ne ko la aqtulan nag giñ naa ne danaa la rey. Ah, mu ne ko waaw lu tax nga may rey? Mu ne ko yow la yàlla faral, yow la yàlla faral, nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la koo jox. Mu ne ko loolu kay man sama yoon nekku ci. Ne ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, yàlla kay ñamuy nangu seen yëf mooy ñi seen yéene sell, mooy ña ko ragal te bàyyi ko xel. Dama da ngay dem defar sa xol, yaay sama mag, waaye nag danaa la conseillé demal nga defar sa xol. Soo defaree sa xol da nga mën a jubóog sa borom, da nga mën a jubóog itam sama baay bii ci kër gi. Mu ne ko wante nag la in basatta ilaya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak, bis boo yëkkatee sa loxo nag pour fas yéene ma rey, na nga xam ne bu boobaa man danaa am muñub téye sama loxo bañ laa dóor, bañ laa wokk ba sax di la rey. Ndax man kat inni axaafullaha rabbal aalamin, man kat maa ngi ragal yàlla mi nga xamante ni moo di borom mbindee fi. Ndax lépp lu ma fiy def ci bàkkaar bu ëllëgee danaa ko gis te dana ma ko fay te dara du ci wàññeeku. Mu ne ko kon nag jàjjul, bul topp sa xol, seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom qabil mu jàjju, lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man du ma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la, wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabi nnar wa dhalika jazau dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bàkkaar bii te moo di jéemmaa rey, bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bàkkaar ak sa bàkkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom, iblis topp ko ak bakkanam rey ko. Soo ko reyul dana takk sa cheikh bi, te bu ko takkee nag dana nu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot. Ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw, boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi, dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi. ndax kat gis na ne shaytané mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop té duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak ciay ciay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mo taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wori kesse moko lal waw lol sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé makk fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو ca la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxuñ sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ci di len wo ci neub ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci bir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu